Ja, det hænger nu sig til 2013 Arizona, vi er den næste Native Bible Radio, hvis en

Ja, det hænger nu sig til 2023, Arizona, vi er det nærmest. Native Bible Radio, hvis en lidt.